lạyên lam ta cumang đa tu chu đan lam ca đa lam ca qua ati manti mai yang e ga le ca aku đa tu na ise đa cu la me đa san le imai si ngai ise đa cu la me đa san le imai si ngai